Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

DNT planlägger nu omfattande omläggning av hänsyn till villrein. Tre DNT-hytter ska rivas. Över 60 km T-markets sti ska fjärnas. Av hänsyn till villrein, och då snackar vi om villrein i Ryfylke. Samtidigt ska DNT etablera två nya hytter och märke runt 30 km sti. I mindre sårbara områder går det fram av en pressmelding från den norske turistföreningen. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke sier at ved å legge om hytte- og løypenett kan vi bidra til å gi villreinen ro, samtidig som vi sikrer det enkle friluftslivet for fremtiden, sier Blyverke. Tiltakene er basert på faglige anbefalinger og utformet i samarbeid med myndigheter, berørte grunneier og andre interessenter. Storsteinen, Grasdalen og Eidavatten er tre av de sju hyttene som DNT tidligere har varslet at de skal stenge. I tillegg så vurderer de hvordan hytte- og løypenett ved Roskreppfjorden i Setesdal kan legges om.

Hejsan och välkommen till en timme som är full av behaglig musik och lite som är käckt att vite. Mitt namn är Kyrredal. Vi ska för exempel snacka lite om dagen i morgon. Vilken dag är det? Jo, det är reflexdagen. Den markeras var tredje torsdag i oktober vart år. Och reflexdagen är en viktig påminnelse att nu är det på tid att finna fram reflexerna. Och det minner oss också om att nu är det höst, ingen tvivel om det längre. Vi ska höra att Volvo tillbakekaller 234 000 bilar av elbilmodellen X30. Omlag 14 000 av dessa är norska och varför de blir tillbakekallt, ja, det får du svara på denna timmen. Och helt sedan 1956 har norska konger satt sitt preg på landets frimärker. Nu följs traditionen upp med en exautgivelse med hans majestät Kong Håkon den 8:e för första gången på ett frimärke. Mer om det alltså denne timen, og en del andre ting også.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

DNT planlägger nu omfattande omlegging av hänsyn till villrein. 3 DNT-hytter ska rivas. Över 60 km T-markets sti ska fjärnas. Av hänsyn till villrein, och då snackar vi om villrein i Ryfylke. Samtidigt ska DNT etablera 2 nya hytter och märke runt 30 km sti i mindre sårbara områden, går det fram av en pressmelding från Norske Turistforening. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke sier at ved å legge om hytte- og løypenett kan vi bidra til å gi villreinen ro, samtidig som vi sikrer det enkle friluftslivet for fremtiden, sier Blyverke. Tiltakene er basert på faglige anbefalinger og utformet i samarbeid med myndigheter, berørte grunneier og andre interessenter. Storsteinen, Grasdalen og Eidavatten er 3 av de 7 hyttene som DNT tidligere har varslet at de skal stenge. I tillegg så vurderer de hvordan hytte- og løypenett ved Roskreppfjorden i Setesdal kan legges om.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsöl till tinnbunaden. Allt I söljer, knapper och manschettknapper. Vi har också allt till öst- och västtelemarksbunaden.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Prata med tidigare som bärre gör mig så glad så som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska inte ha känt någon kris.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.